0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har

Noen butikker senere så sitter jeg på bussen hjem Har kjøpt sko med et veldig kjent emblem Og skoene jeg kjøpt på et urbant og hipt sted Så nå står jeg her med noen

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: Når du maler hus I år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Borgnene drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

sjøkleder til, tråkler og klumper, tårene

0: smartbriller. De bør forbys. Forbrukerrådet mener myndighetene bør utrede et slikt forbud. De sier teknologien kan innebære risiko knyttet til ansiktsgjenkjenning og at bransjen må ta ansvar. De mener tilsynet bør styrkes slik at produkter lettere kan vurderes når de kommer på markedet og ber regjeringen klargjøre reguleringsmuligheter. Det ble søkt etter en mann i 20-årene som han fryktet hadde falt i elven ved countryfestivalen på Vinstra natt. Innlandet politidistrikt meldte om hendelsen like etter klokken 3 og fikk hjelp av luftambulansehelikopter i søket etter den savnede. Leteaksjonen ble avblåst i femtiden da mannen ble funnet i god behold, og han hadde ikke falt i vannet. Det ble ganske dramatisk i natt da over 450 gjester måtte evakueres fra Radisson Blue Atlantic i Stavanger sentrum på grunn av røykutvikling. Hendelsen skjedde i 00:30-tiden, og det ikke meldt om skadede. En mulig årsak til at brannalarmen har blitt utløst brent papir. Høyesterett har enstemmig avvist anken etter drapssaken i Porsgrunn. En 41 år gammel mann dømt for å ha helt bensin over ekskjæresten og satt fyr på henne. Dermed står dommen fra Agder lagmannsrett fast, og straffen på 21 års forvaring rettskraftig. Den norske turistforeningen vil stenge hyttene Lågaros og Hadlaskard på Hardangervidda og fjerne rødmerking på flere hundre kilometer med sti. Tiltaket skal ta hensyn til villreinen, sier DNTs generalsekretær Inge-Lise Blyverke. Regjeringen la i går frem en tiltaksplan for villrein på Hardangervidda og forsterker dermed debatten om ferdsel og utbygging i villreinområder. Norske kampfly har i første halvår gjennomført 61 oppdrag for å identifisere russiske militære fly langs norskekysten mot 41 i fjor. Luftforsvaret sier at økningen skyldes mer russisk aktivitet i nordområdene, og at flyene ofte blir identifisert og dokumentert på ruter mot Barentshavet og Norskehavet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: Smartbriller, de bør forbys. Forbrukerrådet mener myndighetene bør utrede et slikt forbud. De sier teknologien kan innebære risiko knyttet til ansiktsgjenkjenning og at bransjen må ta ansvar. De mener tilsynet bør styrkes slik at produkter lettere kan vurderes når de kommer på markedet, og ber regjeringen klargjøre reguleringsmuligheter. Det ble søkt etter en mann i 20-årene som han fryktet hadde falt i elven ved countryfestivalen på Vinstra i natt. Innlandet politidistrikt meldte om hendelsen like etter klokken 3 og fikk hjelp av luftambulansehelikopter i søket etter den savnede. Leteaksjonen ble avblåst i femtiden da mannen ble funnet i god behold, og han hadde ikke falt i vannet. Det ble ganske dramatisk i natt da over 450 gjester måtte evakueres fra Radisson Blue Atlantic i Stavanger sentrum på grunn av røykutvikling. Hendelsen skjedde i 00:30, og det ikke meldt om skadede. En mulig årsak til at brannalarmen har blitt utløst brent papir. Høyesterett har enstemmig avvist anken etter drapssaken i Porsgrunn. En 41 år gammel mann dømt for å ha helt bensin over ekskjæresten og satt fyr på henne. Dermed står dommen fra Agder lagmannsrett fast, og straffen på 21 års forvaring rettskraftig. Den norske turistforeningen vil stenge hyttene Lågaros og Hadlaskard på Hardangervidda og fjerne rødmerking på flere hundre kilometer med sti. Tiltaket skal ta hensyn til villreinen, sier DNTs generalsekretær Inge-Lise Blyverke. Regjeringen la i går frem en tiltaksplan for villrein på Hardangervidda og forsterker dermed debatten om ferdsel og utbygging i villreinområder. Norske kampfly har i første halvår gjennomført 61 oppdrag for å identifisere russiske militære fly langs norskekysten mot 41 i fjor. Luftforsvaret sier at økningen skyldes mer russisk aktivitet i nordområdene, og at flyene ofte blir identifisert og dokumentert på ruter mot Barentshavet og Norskehavet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender I løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart I dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt I årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt I enighet. Smartbriller. De bør forbys. Forbrukerrådet mener myndighetene bør utrede et slikt forbud. De sier teknologien kan innebære risiko knyttet til ansiktsgjenkjenning og at bransjen må ta ansvar. De mener tilsynet bør styrkes slik at produkter lettere kan vurderes når de kommer på markedet, og ber regjeringen klargjøre reguleringsmuligheter. Eiendom Norge legger frem ny prisstatistikk for boligsalget for juni måned. Etter nesten uendret nivå I mai det ventet store regionale utslag. I år har boligprisen I snitt steget 5,8%. Varmebølgen kan ha påvirket salget, og både selgere og kjøpere følger spent med. Høyesterett har enstemmig avvist anken etter drapssaken I Porsgrunn. En 41 år gammel mann dømt for å ha helt bensin over ekskjæresten og satt fyr på henne. Dermed står dommen fra Agder lagmannsrett fast, og straffen på 21 års forvaring rettskraftig. Den norske turistforeningen vil stenge hyttene Lågaros og Hadlaskard på Hardangervidda og fjerne rødmerking på flere hundre kilometer med sti. Tiltaket skal ta hensyn til villreinen, sier DNTs generalsekretær Inger-Lise Blyverke. Regjeringen la I går frem en tiltaksplan for villrein på Hardangervidda og forsterker dermed debatten om ferdsel og utbygging I villreinområder. Norske kampfly har I første halvår gjennomført 61 oppdrag for å identifisere russiske militære fly langs norskekysten mot 41 I fjor. Luftforsvaret sier at økningen skyldes mer russisk aktivitet I nordområdene og at flyene ofte blir identifisert og dokumentert på ruter mot Barentshavet og Norskehavet. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender I løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart I dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt I årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt I enighet. Smartbriller. De bør forbys. Forbrukerrådet mener myndighetene bør utrede et slikt forbud. De sier teknologien kan innebære risiko knyttet til ansiktsgjenkjenning og at bransjen må ta ansvar. De mener tilsynet bør styrkes slik at produkter lettere kan vurderes når de kommer på markedet, og ber regjeringen klargjøre reguleringsmuligheter. Eiendom Norge legger frem ny prisstatistikk for boligsalget for juni måned. Etter nesten uendret nivå I mai det ventet store regionale utslag. I år har boligprisen I snitt steget 5,8%. Varmebølgen kan ha påvirket salget, og både selgere og kjøpere følger spent med. Høyesterett har enstemmig avvist anken etter drapssaken I Porsgrunn. En 41 år gammel mann dømt for å ha helt bensin over ekskjæresten og satt fyr på henne. Dermed står dommen fra Agder lagmannsrett fast, og straffen på 21 års forvaring rettskraftig. Den norske turistforeningen vil stenge hyttene Lågaros og Hadlaskard på Hardangervidda og fjerne rødmerking på flere hundre kilometer med sti. Tiltaket skal ta hensyn til villreinen, sier DNTs generalsekretær Inge-Lise Blyverke. Regjeringen la I går frem en tiltaksplan for villrein på Hardangervidda og forsterker dermed debatten om ferdsel og utbygging I villreinområder. Norske kampfly har I første halvår gjennomført 61 oppdrag for å identifisere russiske militære fly langs norskekysten mot 41 I fjor. Luftforsvaret sier at økningen skyldes mer russisk aktivitet I nordområdene og at flyene ofte blir identifisert og dokumentert på ruter mot Barentshavet og Norskehavet. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Norge møter Brasil I søndagens åttendedelsfinale I VM, og et norsk resultat kan gi Brasil den verste VM-titeltørke noensinne. Årsaken at Brasil ikke har vunnet VM siden 2002. Dette til tross, det ikke den største idrettsnyheten I USA akkurat nå. Mediene domineres helt av nyheten om at NFL-stjernen Travis Kelce og pop-ikonet Taylor Swift skal gifte seg. I dag faller dommen I staken mot Steinar Vangen I Vestfold tingrett. Han tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute I Trollhättan I Sverige I september 2024, eller for å ha medvirket til at hun tok sitt eget liv. Saken ble kjent I kjølvannet av TV2-serien Norge bak fasaden, Dødsenglene. Høyesterett har enstemmig avvist anken etter drapssaken I Porsgrunn. En 41 år gammel mann dømt for å ha helt bensin over ekskjæresten og satt fyr på henne. Dermed står dommen fra Agder lagmannsrett fast, og straffen på 21 års forvaring rettskraftig. Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender I løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart I dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt I årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt I enighet. Smartbriller. De bør forbys. Forbrukerrådet mener myndighetene bør utrede et slikt forbud. De sier teknologien kan innebære risiko knyttet til ansiktsgjenkjenning og at bransjen må ta ansvar. De mener tilsynet bør styrkes slik at produkter lettere kan vurderes når de kommer på markedet, og ber regjeringen klargjøre reguleringsmuligheter. Eiendom Norge legger frem ny prisstatistikk for boligsalget for juni måned. Etter nesten uendret nivå I mai det ventet store regionale utslag. I år har boligprisen I snitt steget 5,8%. Varmebølgen kan ha påvirket salget, og både selgere og kjøpere følger spent med. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Du kan i dag vente deg sol og varme igjen etter at vi hadde litt regn og gråvær I går. Temperatur I dag på rundt 18-19 grader utover dagen, laber bris fra nordvest med vindkast på 14-15 sekundmeter. Indoserer på langtidsvarslet, og det viser det at det skal være ganske så fint vær så langt det viser. Litt fare for overskyet og nedbør imot slutten av neste uke, ellers temperatur på rundt 18-20 grader og sol.

Too Far Gone Kan Jeg Få Lov. Originalt en amerikansk låt som heter It Must Be Love, spilt inn av både Don Williams og Alan Jackson og mange, mange flere. Vi skal tilbake til året 1979. Vi skal til Bruce Springsteen og sangen The River.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Vågnende drømme kommer I strømme stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn I bukten. Herren ga far og mor minnet hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Skoletiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu

mon jeg får se ham mere igjen. Den lille sønnen bæres i bønnen.

men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han setter som

Spinsgudene og vågnende drømmer fikk du høre der. Vi skal en liten kjapp tur innom dagen i dag. Det er blitt fredag 3. juli, det er årets 184. dag. Vi er i uke 27, og det er 181 dagen av 2026. Andrea, Andrine og André har navnedag i dag.

Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, I dag. Hverdagen fra 8 til 10.

0: drøm.
1: Thomas Brandbo, du sa jeg var en drøm. Du hører nå Kaffekoppen som går mandag, onsdag og fredag nå I sommer ifra 8 til 10 og ifra 15 til 17. Vi holder oss litt på dagen I dag. I 1721, misjonæren Hans Egede kom til Grønland med 3 skip på denne dagen her I 1721. Ellers I 1863 I USA endte slaget ved Gettysburg med seier til nordstaterne I det blodigste og 3 dager lange slaget under den, andre, den amerikanske borgerkrigen ble 23 000 drept og 28 000 såret.

0: Uro i verden gjør at flere nordmenn velger ferien I Norge, viser en undersøkelse. Responsanalyse har gjort studien for fremtid, og 65% sier at uro I noen eller stor grad vil påvirke reiseplanene de neste 12 månedene. NHO Reiseliv sier at det økt interesse for Telemark og Finnmark. Norge møter Brasil I søndagens åttendedelsfinale I VM, og et norsk resultat kan gi Brasil den verste VM-titeltørke noensinne. Årsaken at Brasil ikke har vunnet VM siden 2002. Dette til tross, det ikke den største idrettsnyheten I USA akkurat nå. Mediene domineres helt av nyhetene om at NFL-stjernen Travis Kelce og pop-ikone Taylor Swift skal gifte seg. I dag faller dom I saken mot Steinar Vangen I Vestfold tingrett. Han tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute I Trollhättan I Sverige I september 2024, eller for å ha medvirket til at hun tok sitt eget liv. Saken ble kjent I kjølvannet av TV2-serien Norge bak fasaden «Dødsenglene». Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender I løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart I dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt I årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt I enighet. Eiendom Norge legger frem ny prisstatistikk for boligsalget for juni måned. Etter nesten uendret nivå I mai det ventet store regionale utslag. I år har boligprisen I snitt steget 5,8%. Varmebølgen kan ha påvirket salget, og både selgere og kjøpere følger spent med. Madonna slipper albumet Confessions on a Dance Floor Part 2. De første anmeldelsene omtaler albumet som en videreføring av hennes utgivelse fra 2005 med disco, elektropop og klubbmusikk. Hun har gitt ut flere album I mellomtiden, senest Madame X I 2019. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Magnus Hestegrei og rypa som forsvant. Time 2 av kaffekoppen I gang her. Hold lunk I kaffen. Den neste timen så skal vi få enda mer fin musikk. Vi skal få litt kunngjøring fra lagerforeningen. Før det, litt musikk. Og så etter det så skal vi få et intervju om noe som skal være på bål I morgen.

0: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lyngdal menighet minner om følgende gudstjenester, søndag 5. juli. Da det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 11, og I Korsand kapell klokken 19, da det sommerkveldsmusikk med Kuvadis. Onsdag 8. juli og torsdag 9. juli, da skjer det noe på Bakkesebu. Da kan du oppleve Terje Vigen. Oppleve Henrik Ibsens klassiske drama Terje Vigen på Bakkesebu. Forestillingen den fremføres av Steinar Reinhardsen, som vil ta det med på en gripende historie om krig, kjærlighet og kjemping for overlevelse. Du må sikre deg billetter nå for en uforglemmelig opplevelse. Begge dagene, både onsdag 8. og torsdag 9. juli, der starter det klokka 19.30. Dørene åpner klokka 19. Arrangementet I samarbeid med Karpruka I Farsund, og billettet får oss på Facebook, melodypipe.com eller I døra. Det altså Terje Vigen på Bakkesebu, onsdag 8. og torsdag 9. juli. På Undland det onsdagsmøte. Onsdag 8. juli klokka 19.30, da det taler Odd-Åge Ågedal. Da blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen til Undland nå på onsdag klokka 19.30 til onsdagsmøte. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag sammen med Auster Historielag de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet I Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså jeg gjentar 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstaver, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Auster Historielag. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, I dag, hverdage fra 8 til 10.

0: Da har jeg med meg på linja Anders Jonsen, som rådgiver i redningsselskapet i Agder. Velkommen.
1: Ja, tusen takk, tusen takk.
0: Du, dere skal til med noe spennende på Spangereid den 4. juli, lørdag 4. juli, i forhold til kanaldagen på Spangereid.
1: Det stemmer det. Da får vi ikke lov til å komme bortover med våre frivillige som sjekker redningsvester for å forebygge drukning her i Agder. Det de gjør da, de kommer med en stor messehenger, og så er det bare å møte opp med egentlig alle typer redningsvester, men da i all hovedsak de oppblåsbare redningsvestene som vi finner i mange båter, og så sjekker vi de gratis. For rett og slett å se at ting på stell og i orden med de vestene før de blir tatt i bruk.
0: Ja, nå jo sommeren virkelig inntatt landsdelen, og da det vel ganske mange båter som blitt satt på land, og mange vester som i sving, kan vi vel si.
1: Ja, det ser vi nå, at nå begynner aktiviteten å ta seg betraktelig opp når finværet kommer. Og det vi også ser, at hvert år så sjekker vi mange hundre vester, og av de vestene vi sjekker, så er det forbausende mange som har et eller annet behov for enten vedlikehold, eller at det for dårlig stand til å brukes.
0: Mm. Og det er vel helst disse oppblåsbare vestene med sånn en gasspatron eller noe inni?
1: Ja, det stemmer det. Det de består av er egentlig at du har den gasspatronen som du snakker om, den CO2-patronen som på en måte der gassen er som blåser opp vesten, men den tingen vi sjekker aller mest, det den sensoren som måtte løse ut vesten når du ramler i vannet.
0: Mm.
1: Den jo datostemplet. Sånn at når vi åpner vesten og sjekker tilstand, så sjekker vi også den sensoren, og om den da er for gammel, eller om den er kanskje til og med utløst uten at du vet om det, det ser vi noen få tilfeller. Så i beste fall så sjekker vi bare den sensoren og ting er i orden, eller så kan det være at vi må bytte ut den sensoren, og det har vi stort sett med oss til de aller fleste vester. Og noen ganger så er det faktisk korrosjon på den gasspatronen, og sensoren er for gamle at vi må bytte begge delene da. Det kommer litt an på.
0: Og blir folk litt paff når de ser at just vesten virker ikke? Eller er det mye aha-opplevelse?
1: Det er veldig mange aha-opplevelser. Vi må si at det er mange som har veldig god kontroll på vesten sin. Men det vi ser, og det vi prøver å lære av folk, er at de faktisk tør å åpne vesten. For det skjer ingenting hvis du bare gjør det på rett måte. For det er ikke noe problem at du kan sjekke det her hjemme og ha kontroll i båten, men det er en sånn aversjon for å ta i ting som man ikke har noen kunnskap om.
0: Mm.
1: Eller liten kunnskap om. Og, så det vi prøver er å hjelpe folk til at de kan sjekke sine egne vester til neste år. Men kom gjerne innom oss, vi gjør det jo år etter år, det er ikke noe problem det. Og den aha-opplevelsen er gjerne når de ser at ting er veldig gammelt, eller slitt, eller ikke funker i det hele tatt. Jeg har eksempler på vester hvor ting bare løsner når du tar i ting. Og da var det noen som var litt paff når de kom for å sjekke vesten.
0: Ja, og dere møter jo da opp lørdag 4. juli på Spangereid, og hvor kan de finne dere? Er det nede på brygga, eller?
1: Så nøyaktig plassering har vi ikke fått enda, men vi er ute på Spangereid på Bårli, og vi har med oss en svær messehenger med flagg utenpå oss. Når du kommer ned dit, så er det ikke så vanskelig å se oss. Det skal være ganske godt synlig. Men man ser til redningsselskapet sin logo, og så står det også en sjekk vesten der.
0: Mm. Da tror jeg bare jeg vil ønske deg masse lykke til.
1: Jo, tusen takk. Så håper vi mange møter opp.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Det var en deilig sommerdag at Pelle sa til Karin Nå går vi opp I skogen for det så mye bær Så får vi med oss lillebror og kjellemann og Mari For det nok å ta, det mange tur der Men vi må ha en plukkekopp og den må være stor Så stormet alle sammen

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: En dag skal det skje at du slipper å tenke på tingene som han gjorde da. En dag skal det skje at du slipper å gå på tå og smile med t-skjorto.
1: Oh. Tobias Sten, langarma genser. Vi holder oss litt på dagens dato. I 1928 farge-TV ble demonstrert for første gang i 1928. I 1940 i Algerie angrep de britiske styrkene Marshal Kabir, den tyske vennlige lederen av Vichy-regimet i Sør-Frankrike. Bataljen brøt de diplomatiske forbindelsene med Storbritannia etter at de gjorde det. På 1947, Grete Kausland, en sanger og revyartist og skuespiller, ble født. Hun gikk bort i 2007. Hun hadde et langt samarbeid med Dizzy Tunes, for eksempel. Og i 1948, Marshallhjelpen, en amerikansk bidrag til gjenoppbygninger etter krigen, ble godtatt av Stortinget. På denne dagen her, i 1962, Frankrike godtok Algerie som stat etter folkeavstemning. Og Tom Cruise, han er født på den dagen i 1962. Og Jim Morrison, han var da vokalist i The Doors. Han gikk bort i Paris av et stort alkoholforbruk. Han var født i 1943.

Morgan, Lilene, takker for følge og ønsker deg en god fredag videre og en fantastisk god helg når den tida kommer på gjenhør. Takk for at du hører på Radio Lyngdal.

0: Fotball-VM kan føre til økt spilleavhengighet, det advarer Svenske Spelberoendes Forening. Svenska Spel sier til TV4 at antallet nyregistrerte kunder har økt med over 300% sammenlignet med juni I fjor. De sier at konsekvensene ofte merkes etter at mesterskapet over når flere søker hjelp. Norge møter Brasil I søndagens åttendedelsfinale I VM, og et norsk resultat kan gi Brasil den verste VM-titeltørke noensinne. Årsaken at Brasil ikke har vunnet VM siden 2002. Dette til tross, det ikke den største idrettsnyheten I USA akkurat nå. Mediene domineres helt av nyhetene om at NFL-stjernen Travis Kelce og pop-ikone Taylor Swift skal gifte seg. Uro I verden gjør at flere nordmenn velger ferien I Norge, viser en undersøkelse. Responsanalyse har gjort studien for fremtid, og 65% sier at uro I noen eller stor grad vil påvirke reiseplanene de neste 12 månedene. NHO Reiseliv sier at det økt interesse for Telemark og Finnmark. I dag faller dommen I saken mot Steinar Vangen I Vestfold tingrett. Han tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute I Trollhättan I Sverige I september 2024, eller for å ha medvirket til at hun tok sitt eget liv. Saken ble kjent I kjølvannet av TV2-serien Norge bak fasaden, Dødsenglene. Over 11.000 personer tok norskprøven I mai, som årets største gjennomføring. Kandidaten gjennomførte minst én delprøve, der den muntlige prøven var mest etterspurt med over 9.300 deltakere. Resultatene brukes ved søknad om jobb, studier og opphold. Norskprøven måler ferdigheter fra A1 til B2. Madonna slipper albumet Confessions on a Dance Floor Part 2. De første anmeldelsene omtaler albumet som en videreføring av hennes utgivelse fra 2005 med disco, elektropop og klubbmusikk. Hun har gitt ut flere album I mellomtiden, senest Madame X I 2019. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hej og velkommen til oppslagstavla og den lokale andakten her på Radio Lyngdal. Klokka passert 10, mitt navn Stein Helge Nilsen, og vi skal først ta for oss kunngjøringer som kommet inn fra dere lag og foreninger. Og I forhold til kunngjøringer, har du noe fra ditt lag eller din forening som du tenker kan være aktuelt å få med her I oppslagstavla på faste tid gjennom hele uka? Ta gjerne kontakt, vi har en dedikert e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, altså annonse@radiolyngdal.no. Den kan du bruke, eller så kan du kontakte oss på telefon. Her kommer altså dagens kunngjøringer fra dere lag og foreninger. Lyngdal menighet minner om følgende gudstjenester, søndag 5. juli. Da det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 11, og I Korsand kapell klokken 19, da det sommerkveldsmusikk med Kuvadis. Onsdag 8. juli og torsdag 9. juli, da skjer det noe på Bakkes bu. Da kan du oppleve Terje Vigen. Oppleve Henrik Ibsens klassiske drama Terje Vigen på Bakkes bu. Forestillingen den fremføres av Steinar Reinhardsen, som vil ta det med på en gripende historie om krig, kjærlighet og kjemping for overlevelse. Du må sikre deg billetter nå for en uforglemmelig opplevelse. Begge dagene, både onsdag 8. og torsdag 9. juli, der starter det klokka 19.30. Dørene åpner klokka 19. Arrangementet I samarbeid med Karpruka I Farsund, og billettet får oss på Facebook, melodypipe.com eller I døra. Det altså Terje Vigen på Bakkes bu, onsdag 8. og torsdag 9. juli. På Undland det onsdagsmøte. Onsdag 8. juli klokka 19.30, da det taler Odd Åge Ågedal. Da blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen til Undland nå på onsdag klokka 19.30 til onsdagsmøte. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag sammen med Auster Historielag de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet I Bjerkreim. Da blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjenta 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstave, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Austad Historielag. Da skal vi over til ugas lokale andakte, og denne uka så det Bedehuskirken I Lyngdal som har andaktsansvaret.

0: går avsluttet vi med at Asaf vann igjen frimodigheten. Han ville ta sin tilflukt til Herren, og utifra gudsforholdet ville han tre fram for mennesker og fortelle hvordan Gud egentlig I sine gjerninger. Salme 78 salmen om Guds store gjerninger. Frelseshistorien I fokus. Både Guds barmhjertighet, folkets ulydighet og Guds dom hører med. Den røde tråd Guds handlinger til dom og redning. Det har vi sett på igjen tidligere over en åpen bibel. Begynnelsen av salmen handler om at dette aldri må glemmes. Det må innprentes I hver ny generasjon. Ingen tekst I salmenes bok handler I den grad om pedagogikk som salme 78. Hør her. Det vi har hørt og vet, det våre fedre har fortalt oss, det vil vi ikke skjule for deres barn. For den kommende slekt vil vi kunngjøre Herrens pris og hans styrke og de undergjerningene som han har gjort. Han har reist et vitnesbyrd I Jakob, satt en lov I Israel som han bød våre fedre å kunngjøre for sine barn. For at den kommende slekt, de barna som skulle bli født, skulle lære å kjenne dem, så de igjen kunne stå fram og fortelle dem for sine barn. Slik skulle de sette sitt håp til Gud, og ikke glemme Guds gjerninger, men holde hans bud. De skulle ikke bli som sine fedre, en oppsetsig og gjenstridig slekt, en slekt som ikke gjorde hjertet fast, og som ikke var trofast mot Gud I sin ånd. Om vi vil sammenfatte innholdet I trosopplæringen, det to store tema. Det ene Guds lov, Guds normer for livet og fellesskapet. Det skulle innprentes I samsvar med 5. Mosebok, der Gud sa til Moses, «Disse ord som jeg byr deg I dag skal du gjemme I ditt hjerte, og du skal innprente dem I dine barn. Du skal tale om dem når du sitter I ditt hus, og når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp, og du skal skrive dem på dørstolpen I ditt hus og på dine porter.» Guds 10 bud hører altså med til fundamentalopplæringen. Det skal prege livet I familien, nabolag, arbeidsfellesskap, lokalsamfunn. Sånn tenkte Gud om sin lov for Israel. Også I den nye tida som kom med Jesus, skal budene være tydelige til stede I opplæringen, og prege de normene barna skal lære, for rett og galt, det ser vi av bergpreika, blant annet. Det andre store temaet Guds store frelsesgjerninger. For Israel gjaldt det hans gjerninger da de ble løst ut av trellekåret I Egypt, da Gud redde dem fra overmakt ved å føre dem gjennom havet, og han fortsatte sine velgjerninger mot dem ved å gi dem mat og drikke på underfull vis, og gå foran dem som skystøtte om dagen og ildstøtte om natten. Han ledet dem gjennom ørkenen og lot dem få det landet han hadde lovet fedrene. Dette var et slags minimumspensum I opplæringen av nye generasjoner. Og for å prente det inn, lærte de også å synge takkesanger, salmer til Guds pris, og salmer om Guds bud, om å ha sin lyst I Herrens lov og grunne på hans lov dag og natt. Sangen ble en del av trosopplæringen. Temakretsen I læreinnholdet kan sammenfattes I lov og evangelium, Guds bud og Guds store frelseshistorie. Da de merket den enkle omtalen av trosopplæringen, den skal gå ifra generasjon til generasjon. Den ene generasjonen overtar stoffet fra generasjon foran, og bærer den videre til generasjon etter. Ja, det ser ut til at besteforeldregenerasjon også bidro til barnebarn. Det skjer mange steder også I dag. Besteforeldre forteller, les, held fram Guds bud og Guds store gjerninger. I det nye testamentet ser vi den samme pedagogikken. Gjenfortelling. Pinsedag, da begynte apostlene for alvor å gjenfortelle det som har skjedd med Jesus, og betydningen av det. Det dette som de store Guds gjerninger, som frelsesgjerningene I det gamle testamentet skyggebildet av. Peter sier, vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk. Apostelgjerningen 2. Evangeliet en beretning om Guds store gjerninger gjennom Jesus. Det ikke vanskelig stoff, det handler om noe som har skjedd, noe med action, noe Gud har gjort. Men tilsagnet hører med, altså dette har han gjort for deg. Det ikke bare noe fortidig, det noe som har gyldighet I dag. Og når Guds bud får lyde samtidig med evangeliet, oppdager vi hvor ufattelig stort det at vi skal få høre budskapet om nåde og frelse I Kristus. Trosopplæringen må nok tilpasses ulike aldre og ulike nivåer av kunnskap, men vi må ikke gjøre det for komplisert. Asaf var trolig en gammel mann til slutt. Han skrev kanskje denne pedagogiske salmen mot slutten av livet sitt. Han har omsorg for overleveringsprosessen. Den måtte ikke stanse, men gå videre fra slekt til slekt. Og som sangleder I tempelet var han obs på hva sangen betyr for trosopplæringen. Så var det oss da. Vi står I konkurranse med mange andre gode tiltak. Idrett, musikk, andre aktiviteter. Det ikke bare enkelt å samle barn om Guds ord. Men la oss ikke gi opp. La oss tenke høyt sammen om hvordan virkeliggjøre Asafs visjon. La oss tenke nytt I familie og nærmiljø, og I kristenflokk og forsamling. La oss bryte nytt land, bruke muligheter som vår tid legger I våre hender. Med dette har vi I fem over en åpen bibel sett litt på det som Asaf og kretsen rundt han, og etter han la vekt på I sin omtale av Guds trua og I sin lovprisning av Gud. Og det siste var ikke minst viktig, at ordet skal formidles til nye slekter. Slik skulle de sette sitt håp til Gud og ikke glemme Guds gjerninger, men holde hans bud. La oss be. Guds ord, det vårt arvegods. Det våre barn skal være. Gud, gi oss I vår grav den ros vi holdt høyt I ære. Amen.
1: Egil Sjåstad var anmeldsholder I Åpen Åpen Bibel I dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til Noreas store arkiv av andakter på norea.no.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Det er Radio Lyngdal du lytter til, og det er fredag på øyeblikk helg for mange. Noen har jo sommerferie. Det er sånn sommerradio-modus her, så vi spiller mye musikk. Det gjør vi den fredagen nå og I helgen. Vi kan ta resten av dagen nå I dag. Da blir musikk frem til klokka 12. Da får vi oppslagstavler med kunngjøring fra lagerforeningen. Og så 13.05 non-stop med dansebandmusikk. Klokka 14.05 non-stop med norsk på norsk. Så 15.05 til klokka 17 får du en gjenlytt med sommerradioen I Freida Mås, og inkludert oppslagstavler 15.30. Så I kveld klokka 20.05, da Torri Nørseth på plass med min musikk. Og så det kveldsending klokka 21, og det det Aslaug Alden og Ingrid Høyland som har. Det altså klokka 21 I kveld. Og de holder på frem til midnatt. I helgen går det jo en del faste programmer, men denne gjengen I Skansat har tatt sommerferie. Lise Eke og Janina Jonsmyr, så de kommer ikke I morgen kveld. Og på søndag så blir det sannsynligvis ikke gudstjeneste. Men nå får vi litt musikk før vi får nyhederne klokka 11.

0: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen I New York når Norge møter Brasil I åttendedelsfinalen I fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var I byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Fotball-VM kan føre til økt spilleavhengighet, det advarer Svenske Spelberoendes Forening. Svenska Spel sier til TV4 at antallet nyregistrerte kunder har økt med over 300% sammenlignet med juni I fjor. De sier at konsekvensene ofte merkes etter at mesterskapet over når flere søker hjelp. Uro I verden gjør at flere nordmenn velger ferien I Norge, viser en undersøkelse. Responsanalyse har gjort studien for fremtid, og 65% sier at uro I noen eller stor grad vil påvirke reiseplanene de neste 12 månedene. NHO Reiseliv sier at det økt interesse for Telemark og Finnmark. I dag faller dommen I staken mot Steinar Vangen I Vestfold tingrett. Han tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute I Trollhättan I Sverige I september 2024, eller for å ha medvirket til at hun tok sitt eget liv. Saken ble kjent I kjølvannet av TV2-serien Norge bak fasaden, Dødsenglene. Over 11 000 personer tok norskprøven I mai, som årets største gjennomføring. Kandidaten gjennomførte minst én delprøve, der den muntlige prøven var mest etterspurt med over 9300 deltakere. Resultatene brukes ved søknad om jobb, studier og opphold. Norskprøven måler ferdigheter fra A1 til B2. USAs president Donald Trump tjente over 2,2 milliarder dollar på kryptovirksomhet I fjor, og det skaper kraftig reaksjon. USA-ekspert Erik Løkke omtaler inntektene som korrupsjon og advarer mot interessekonflikter. Bakgrunnen tall fra USAs etikktilsyn, og kritikken rettes mot lovforslag som skal hindre at høytstående tjener på kryptobransjen. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepub.

0: Arbeidsledighet gikk svagt ned I juni, viser NAVs ferske tall. Helt arbeidsledig ble 600 færre fra mai til juni, sesongjustert. Andelen helt ledig endte på 2% av arbeidsstyrken. NAV peker samtidig på fortsatt god etterspørsel etter arbeidskraft. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen I New York når Norge møter Brasil I åttendelsfinalen I fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var I byen også den 22. Juni for kampen Norge mot Senegal. Fotball-VM kan føre til økt spilleavhengighet, det advarer Svenske Spelberoendes Forening. Svenska Spel sier til TV4 at antallet nyregistrerte kunder har økt med over 300% sammenlignet med juni I fjor. De sier at konsekvensene ofte merkes etter at mesterskapet over når flere søker hjelp. Mangelen på norsk kyllingkjøtt kan bli større enn ventet, og importbehovet kan dobles. Landbruksdirektoratet sier til Nasjonen at underskuddet tilsvarer 5% av markedsbehovet, rundt 5-6000 tonn. Forlengelsen av tollkuttet skyldes fortsatt konsekvenser etter salmonella-utbrudd. Svensk påtalemyndighet begjærer I dag to personer varetektsfengslet I en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Sikkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes I Stockholm tingrett. Opplysningene viktige fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. USAs president Donald Trump tjente over 2,2 milliarder dollar på kryptovirksomhet I fjor, og det skaper kraftig reaksjon. USA-ekspert Erik Løkke omtaler inntektene som korrupsjon og advarer mot interessekonflikter. Bakgrunnen tall fra USAs etikktilsyn, og kritikken rettes mot lovforslag som skal hindre at høytstående tjener på kryptobransjen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hej och välkommen till Uppslagstavla här på Radio Lyngdal. Uppslagstavla går på faste tider klockan 10.02, 12.02 och 15.35 genom vardagen måndag till fredag samt I programmet Kaffekoppen på morgon och eftermiddagen och på lördag klockan 9.02. Uppslagstavla är tillbud till lag och förening och gärna andra som önskar och kunngör ut på radion för olika arrangemang och ting som sker. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lyngdal menighet minner om følgende gudstjenester, søndag 5. juli. Da det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 11, og I Korsand kapell klokken 19, da det sommerkveldsmusikk med Kuvadis. Onsdag 8. juli og torsdag 9. juli, da skjer det noe på Bakkes bu. Da kan du oppleve Terje Vigen. Oppleve Henrik Ibsens klassiske drama Terje Vigen på Bakkes bu. Forestillingen den fremføres av Steinar Reinhardsen, som vil ta det med på en gripende historie om krig, kjærlighet og kjemping for overlevelse. Du må sikre deg billettet nå for en uforglemmelig opplevelse. Begge dagene, både onsdag 8. og torsdag 9. juli, der starter det klokka 19.30. Dørene åpner klokka 19. Arrangementet I samarbeid med Karpruka I Farsund, og billettet får oss på Facebook, melodypipe.com eller I døra. Det altså Terje Vigen på Bakkes bu, onsdag 8. og torsdag 9. juli. På Undland det onsdagsmøte. Onsdag 8. juli klokka 19.30, da det taler Odd-Åge Ågedal. Da blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen til Undland nå på onsdag klokka 19.30 til onsdagsmøte. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag sammen med Auster Historielag de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet I Bjerkreim. Da blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjentar 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstave, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Austad Historielag. Det var information vi hade på bordet här akkurat nu. Och som nämnt, ta kontakt med oss enten där via e-posten annonse@radiolyngdal.no, allt med små bokstäver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid och helst så tidigt som möjligt så att vi får förberett och lagt det klart. Du har alltså lyttet på uppslagstavlan här på Radio Lyngdal som går på faste tider via mandag till fredag klockan 10.02, 12.02 och 15.35 samt i programmet Kaffekoppen som går via mandag till fredag från klockan 8 till 10 och på eftermiddagen från klockan 16 till 18. Samt på lördag morgon klockan 9.02 kan du få med dig kunngöringen från lag och föreningar.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

hvem jeg Du kjenner meg nok Landeveinskrekk I antikvert Opel 74 km/t på Fiskemsletta Pluss 3 på det ene øyne, minus 30 på det andre øyet

0: arbeidland, så skal jeg stå på skire trass og ta en kattepenn.
1: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken i Kvinnesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Kopriks på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K. Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppga 28% at de hadde opplevd vold mot 12% i 2022. Grunnskolelærere og ansatte i omsorgs- og sikkerhetsstyrker blant de mest utsatte og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Arbeidsledigheten gikk svagt ned i juni, viser NAVs ferske tall. Helt arbeidsledig ble 600 færre fra mai til juni, sesongjustert. Andelen helt ledig endte på 2% av arbeidsstyrken. NAV peker samtidig på fortsatt god etterspørsel etter arbeidskraft. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen i New York når Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen i fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var i byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Fotball-VM kan føre til økt spilleavhengighet, det advarer svenske Spelberoendes forening. Svenska Spel sier til TV4 at antallet nyregistrerte kunder har økt med over 300% sammenlignet med juni i fjor. De sier at konsekvensene ofte merkes etter at mesterskapet er over når flere søker hjelp. Mangelen på norsk kyllingkjøtt kan bli større enn ventet, og importbehovet kan dobles. Landbruksdirektoratet sier til Nasjonen at underskuddet tilsvarer 5% av markedsbehovet, rundt 5-6000 tonn. Forlengelsen av tollkuttet skyldes fortsatt konsekvenser etter salmonella-utbrudd. Svensk påtalemyndighet begjærer i dag to personer varetektsfengslet i en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Sikkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes i Stockholm tingrett. Opplysningene er viktige fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland

Kiwi Spangereid, Kiwi Managården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonge på www.radiobingo.no.

fedrenes grunn. Han ønsker velkommen til Rosvealund. Og jamsis på snora hang skjorte og serk.

tordne og blikstre sitt festtelegram på jordrota rund ut I Rosvea lund og langt ut på morgon fall bruna I blund

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: svensk påtalemyndighet begärer idag två personer varetektsfängslet I en sak om grov olovlig etterretningsverksamhet mot Sverige. Säkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fängslingsmöte ska hållas I Stockholm tingrätt. Upplysningen är viktig för saken handlar om säkerhet och etterretning mot landet. Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppgav 28% at de hadde opplevd vold mot 12% I 2022. Grunnskolelærere og ansatte I omsorgs- og sikkerhetsstyrker blant de mest utsatte og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Arbeidsledigheten gikk svagt ned I juni, viser NAVs ferske tall. Helt arbeidsledig ble 600 færre fra mai til juni, sesongjustert. Andelen helt ledig endte på 2% av arbeidsstyrken. NAV peker samtidig på fortsatt god etterspørsel etter arbeidskraft. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en lege I 6 måneder etter at nye opplysninger kom frem I en VG-avsløring. Tilsynet opplyser at vedtaket ble gjort 26. juni og at legen I april fikk begrenset autorisasjon uten at de kjente til både voldsdom og overgrepstiltale. Oslo tingrett behandler saken I august. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen I New York når Norge møter Brasil I åttendedelsfinalen I fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var I byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Lionel Messi møter Kapp Verde I Argentinas 16-delsfinale I dag. Messi VM-historiens mest skårende spiller og toppskårer I turneringen med 6 mål, sammen med franske Kylian Mbappe. De andre kampene I løpet av det neste døgnet Australia-Egypt og Colombia-Ghana. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Når du maler hus I år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Hei, dette Haugland. Du hører nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Det beste av musikk på Sørlandet.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Kopriks på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K. Flekkefjord, I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Du lytter nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Kun musikk ifra sørlandsbaserte artister denne timen her.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Og ble det av alt det vi har drømt, og ble det av alt det vi hadde tenkt,

Da var holdkjeft som aldri ble holdt. Livet ble fritt og så behagelig. Og troverdigheten, det

En svensk mann døde etter å ha forsøkt å stanse et slagsmål under en VM-fest I København tirsdag kveld. Politiet I Sverige sier han var politimann. Han ble angrepet ved Islands brygge under storskjermvisningen av kampen Norge-Elfenbenskysten. Dansk politi har pågrepet en etterlyst mann og etterforsker hendelsen. Svensk påtalemyndighet begjærer I dag to personer varetektsfengslet I en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Säkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes I Stockholm tingrett. Opplysningen viktig fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppga 28% at de hadde opplevd vold mot 12% I 2022. Grunnskolelærere og ansatte I omsorgs- og sikkerhetsstyrker blant de mest utsatte og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Arbeidsledigheten gikk svagt ned I juni, viser NAVs ferske tall. Helt arbeidsledig ble 600 færre fra mai til juni, sesongjustert. Andelen helt ledig endte på 2% av arbeidsstyrken. NAV peker samtidig på fortsatt god etterspørsel etter arbeidskraft. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en lege I 6 måneder etter at nye opplysninger kom frem I en VG-avsløring. Tilsynet opplyser at vedtaket ble gjort 26. juni og at legen I april fikk begrenset autorisasjon uten at de kjente til både voldsdom og overgrepstiltale. Oslo tingrett behandler saken I august. Lionel Messi møter Kapp Verde I Argentinas 16-delsfinale I dag. Messi VM-historiens mest skårende spiller og toppskårer I turneringen med 6 mål, sammen med franske Kylian Mbappe. De andre kampene I løpet av det neste døgnet Australia-Egypt og Colombia-Ghana. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Du kan i dag vente deg sol og varme igjen etter at vi hadde litt regn og gråvær I går. Temperatur I dag på rundt 18-19 grader utover dagen, laber bris fra nordvest med vindkast på 14-15 sekundmeter. Innoviser på langtidsvarslet, og det viser det at det skal være ganske så fint vær så langt det viser. Litt fare for overskyet og nedbør imot slutten av neste uke, ellers temperatur på rundt 18-20 grader og sol.

Too Far Gone Kan Jeg Få Lov. Originalt en amerikansk låt som heter It Must Be Love, spilt inn av både Don Williams og Alan Jackson og mange, mange flere. Vi skal tilbake til året 1979. Vi skal til Bruce Springsteen og sangen The River.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Når du maler hus I år, og bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Vågnende drømme kommer I strømme stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn I bukten. Herren ga far og mor minnet hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just inn til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut og tog båden ut ifra strand.

skoletiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu.

sjøgleder til, tråkler og klumper, tårene.

Spinsgudene og vågnende drømmer fikk du høre der. Vi skal en liten kjapp tur innom dagen i dag. Det blir fredag 3. juli, det årets 184. dag. Vi i uke 27, og det 181 dagen av 2026. Andrea, Andrine og André har navnedag i dag.

0: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lyngdal menighet minner om følgende gudstjenester, søndag 5. juli. Da det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 11, og I Korsand kapell klokken 19, da det sommerkveldsmusikk med Kuvadis. Onsdag 8. juli og torsdag 9. juli, da skjer det noe på Bakkes bu. Da kan du oppleve Terje Vigen. Oppleve Henrik Ibsens klassiske drama Terje Vigen på Bakkes bu. Forestillingen den fremføres av Steinar Reinhardsen, som vil ta det med på en gripende historie om krig, kjærlighet og kjemping for overlevelse. Du må sikre deg billettet nå for en uforglemmelig opplevelse. Begge dagene, både onsdag 8. og torsdag 9. juli, der starter det klokka 19.30. Dørene åpner klokka 19. Arrangementet I samarbeid med Karpruka I Farsund, og billettet får oss på Facebook, melodypipe.com eller I døra. Det altså Terje Vigen på Bakkes bu, onsdag 8. og torsdag 9. juli. På Undland det onsdagsmøte. Onsdag 8. juli klokka 19.30, da det taler Odd-Åge Ågedal. Da blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen til Undland nå på onsdag klokka 19.30 til onsdagsmøte. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag sammen med Auster Historielag de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet I Bjerkreim. Da blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjentar 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstave, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Auster Historielag. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, I dag, hverdage fra 8 til 10.

0: andre.
1: Thomas Brandbo, du sa jeg var en drøm. Du hører nå Kaffekoppen som går mandag, onsdag og fredag nå I sommer ifra 8 til 10 og ifra 15 til 17. Vi holder oss litt på dagen I dag. I 1721, misjonæren Hans Egede kom til Grønland med 3 skip på denne dagen her I 1721. Ellers I 1863 I USA endte slaget ved Gettysburg med seier til nordstaterne I det blodigste og 3 dager lange slaget under den amerikanske borgerkrigen ble 23 000 drept og 28 000 såret.

0: Steinar Vangen dømt for drap efter at han reiste til Trollhättan i Sverige i september 2024 for at bistå en kvinde med selvmord. Ifølge påtalemyndigheten blev kvinden kvalt med en pute efter pille- og alkoholintak, det skriver Dagbladet. 55-åringen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. En svensk man døde etter å ha forsøkt å stanse et slagsmål under en VM-fest i København tirsdag kveld. Politiet i Sverige sier han var politimann. Han ble angrepet ved Islands brygge under storskjermvisningen av kampen Norge-Elfenbenskysten. Dansk politi har pågrepet en etterlyst mann og etterforsker hendelsen. Svensk påtalemyndighet begjærer i dag to personer varetektsfengslet i en sak om grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Säkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fengslingsmøtet skal holdes i Stockholm tingrett. Opplysningen viktig fordi saken handler om sikkerhet og etterretning mot landet. Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppga 28% at de hadde opplevd vold mot 12% i 2022. Grunnskolelærere og ansatte i omsorgs- og sikkerhetsstyrker blant de mest utsatte og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en lege i 6 måneder etter at nye opplysninger kom frem i en VG-avsløring. Tilsynet opplyser at vedtaket ble gjort 26. juni og at legen i april fikk begrenset autorisasjon uten at de kjente til både voldsdom og overgrepstiltale. Oslo tingrett behandler saken i august. Lionel Messi møter Kapp Verde i Argentinas 16-delsfinale i dag. Messi VM-historiens mest skårende spiller og toppskårer i turneringen med 6 mål, sammen med franske Kylian Mbappe. De andre kampene i løpet av det neste døgnet Australia-Egypt og Colombia-Ghana. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
2: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Magnus Estegrei og rypa som forsvant. Time 2 av kaffekoppen I gang her. Hold lunk I kaffen. Den neste timen så skal vi få enda mer fin musikk. Vi skal få litt kunngjøring fra lagerforeningen. Før det, litt musikk. Og så etter det så skal vi få et intervju om noe som skal være på Båli I morgen.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunne gjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lyngdal menighet, min om følgende gudstjenester, søndag 5. juli. Da det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 11, og I Korsand kapell klokken 19, da det sommerkveldsmusikk med Kuvadis. Onsdag 8. juli og torsdag 9. juli, da skjer det noe på Bakkes Bu. Da kan du oppleve Terje Vigen. Oppleve Henrik Ibsens klassiske drama Terje Vigen på Bakkes Bu. Forestillingen den fremføres av Steinar Reinhardsen, som vil ta det med på en gripende historie om krig, kjærlighet og kjemping for overlevelse. Du må sikre deg billettet nå for en uforglemmelig opplevelse. Begge dagene, både onsdag 8. og torsdag 9. juli, der starter det klokka 19.30. Dørene åpner klokka 19. Arrangementet I samarbeid med Kaperuka I Farsund, og billettet får oss på Facebook, melodypipe.com eller I døra. Det altså Terje Vigen på Bakkes Bu, onsdag 8. og torsdag 9. juli. På Undland det onsdagsmøte. Onsdag 8. juli klokka 19.30, da det taler Odd Åge Ågedal. Da blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen til Undland nå på onsdag klokka 19.30 til onsdagsmøte. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag sammen med Auster Historielag de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet I Bjerkreim. Da blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjentar 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstave, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Austad Historielag. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18, samt på lørdag morgen klokka 9.02.

0: Så kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, i dag, hverdagen fra 8 til 10.

0: Da har jeg med meg på linja Anders Jonsen, som rådgiver I redningsselskapet I Agder. Velkommen!
1: Ja, tusen takk, tusen takk.
0: Du, dere skal til med noe spennende på Spangereid den 4. juli, lørdag 4. juli, I forhold til kanaldagen på Spangereid.
1: Det stemmer det. Da får vi ikke lov til å komme bortover med våre frivillige som sjekker redningsvester for å forebygge drukning her I Agder. Det de gjør da, de kommer med en stor messenger, og så det bare å møte opp med egentlig alle typer redningsvester, men da I all hovedsak de oppåsbare redningsvestene som vi finner I mange båter, og så sjekker vi de gratis. For rett og slett å se at ting på stell og I orden med de vestene før de blir tatt I bruk.
0: Ja, nå jo sommeren virkelig inntatt landsdelen, og da det vel ganske mange båter som blitt satt på land, og mange vester som I sving, kan vi vel si.
1: Ja, det ser vi nu at nu begynner aktiviteten å ta seg betraktelig opp når finværet kommer. Og det vi også ser at hvert år så sjekker vi mange hundre vester, og av de vestene vi sjekker så det forbausende mange som har et eller annet behov for enten vedlikehold eller at det for dårlig stand til å brukes.
0: Mm. Og det vel helst disse oppblåsbare vestene med sånn en gasspatron eller noe inni?
1: Ja, det stemmer det. Det består av egentlig at du har den gasspatronen som du snakker om, den CO2-patronen som på en måte der gassen som blåser opp vesten, men den tingen vi sjekker aller mest, den sensoren som måtte løse ut vesten når du ramler I vannet.
0: Mm.
1: Den jo datostemplet. Sånn at når vi åpner vesten og sjekker tilstand, så sjekker vi også den sensoren, og om den da for gammel, eller om den kanskje til og med utløst uten at du vet om det, det ser vi noen få tilfeller. Så I beste fall så sjekker vi bare den sensoren og ting I orden, eller så kan det være at vi må bytte ut den sensoren, og det har vi stort sett med oss. Til de aller fleste vester. Og noen ganger så det faktisk korrosjon på den gasspatronen og sensoren for gamle at vi må bytte begge delene da. Det kommer litt an på.
0: Og blir folk litt paff når de ser at da just vesten virker ikke? Eller det mye aha-opplevelse?
1: Det veldig mange aha-opplevelser. Vi må si at det mange som har veldig god kontroll på vesten sin. Men det vi ser og det vi prøver å lære folk til at de faktisk tør å åpne vesten, for det skjer ingenting hvis du bare gjør det på rett måte. For det ikke noe problem at du kan sjekke det her hjemme og ha kontroll I båten, men det en sånn aversjon for å ta I ting som man ikke har noen kunnskap om.
0: Mm.
1: Eller liten kunnskap om. Og, så det vi prøver å hjelpe folk til at de kan sjekke sine egne vester til neste år. Men kom gjerne innom oss, vi gjør det jo år etter år, det ikke noe problem det. Og den aha-opplevelsen gjerne når de ser at ting veldig gammelt, eller slitt, eller ikke funker I det hele tatt. Jeg har eksempler på vester hvor ting bare løsner når du tar I ting. Og da var det noen som var litt paff når de kom til å sjekke vesten.
0: Ja, og der møter jo da opp lørdag 4. juli på Spangereid. Og hvor kan de finne der? Det nede på brygga, eller?
1: Så nøyaktig plassering har vi ikke fått enda, men vi ute på Spangereid på Bårli. Mm. Og vi har med oss en svær messehenger med flagg utenpå oss. Når du kommer ned dit, så det ikke så vanskelig å se oss. Det skal være ganske godt synlig. Men jeg ser til redningsselskapet sin logo, og så står det også en sjekk vesten.
0: Der tror jeg bare jeg vil ønske deg masse lykke til.
1: Jo, tusen takk. Så håper vi mange møter opp.

Ruti Herbergs i fast $289. Og det ute en haug da, og klaue. Og de ser nå bare hånda på noen vekk, når jeg går 79 kilo hver dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Det var en deilig sommerdag at Pelle sa

det nok. Der ringlet det av 24 blåbær i et lokk. Så kom det noe bak lillebror, det braket så i kvisten. Så spratt det fram et loddent dyr fra blåbærlyng og bar. Og så var det bare

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: En dag ska det ske att du släpper och tänka på ting som han gjorde då. En dag ska det ske att du släpper och gå på tå, smile med t-skjortor.
1: Tobias Sten, langarma genser. Vi holder oss litt på dagens dato. I 1928 farge-TV ble demonstrert for første gang i 1928. I 1940 i Algeriet angrep de britiske styrkene Marshal Kabir, den tyske vennlige lederen av Vichy-regimet i Sør-Frankrike. Bataljen brøt de diplomatiske forbindelsene med Storbritannia etter at de gjorde det. På 1947, Grete Kausland, en sanger og revyartist og skuespiller, ble født. Hun gikk bort i 2007. Hun hadde et langt samarbeid med Dizzy Tunes, for eksempel. Og i 1948, Marshallhjelpen, en amerikansk bidrag til gjenoppbygninger etter krigen, ble godtatt av Stortinget. På denne dagen her, i 1962, Frankrike godtok Algerie som stat etter folkeavstemning. Og Tom Cruise, han født på den dagen her, 1962. Og Jim Morrison, han var da vokalist i The Doors. Han gikk bort i Paris av et stort alkoholforbruk. Han var født i 1943.

Morgan Lilene takker for følge og ønsker deg en god fredag videre og en fantastisk god helg når den tida kommer på gjenhør. Takk for at du hører på Radio Lyngdal.

0: En ukrainsk kvinne etterlyst etter bombeeksplosjonen I Monaco, det melder Reuters. Interpol har sendt ut en såkalt red notice, opplyser byrået. Det betyr at politiet I medlemslandene kan lete etter og pågripe en mistenkt. Ifølge Interpol kvinnen mistenkt for drapsforsøk. Steinar Vangen dømt for drap etter at han reiste til Trollhättan I Sverige I september 2024 for å bistå en kvinne med selvmord. Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnen kvalt med en pute etter pille- og alkoholinntak, det skriver Dagbladet. 55-åringen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. En svensk mann døde etter å ha forsøkt å stanse et slagsmål under en VM-fest I København tirsdag kveld. Politiet I Sverige sier han var politimann. Han ble angrepet ved Islands brygge under storskjermvisningen av kampen Norge-Elfenbenskysten. Dansk politi har pågrepet en etterlyst mann og etterforsker hendelsen. Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb ifølge levekårsundersøkelsen for 2025. I fjor oppga 28% at de hadde opplevd vold mot 12% I 2022. Grunnskolelærere og ansatte I omsorgs- og sikkerhetsstyrker blant de mest utsatte og rapporterer slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en lege I 6 måneder etter at nye opplysninger kom frem I en VG-avsløring. Tilsynet opplyser at vedtaket ble gjort 26. juni og at legen I april fikk begrenset autorisasjon uten at de kjente til både voldsdom og overgrepstiltale. Oslo Tingrett behandler saken I august. Lionel Messi møter Kapp Verde I Argentinas 16-delsfinale I dag. Messi VM-historiens mest skårende spiller og toppskårer I turneringen med 6 mål, sammen med franske Kylian Mbappe. De andre kampene I løpet av det neste døgnet Australia-Egypt og Colombia-Ghana. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Hvis Norge slår Brasil I VM på søndag, så blir ikke kvartfinalen som skal spilles 11. juli vist på Ullevål stadion. Daglig leder I fotballfesten Geir Otterhals sier at leieavtalen gjaldt til og med åttendedelsfinalen, men at stadion må få nytt gress før kvinnenes cupfinale. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen I New York når Norge møter Brasil I åttendedelsfinalen I fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var I byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Steinar Vangen dømt for drap etter at han reiste til Trollhättan I Sverige I september 2024 for å bistå en kvinne med selvmord. Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnen kvalt med en pute etter pille- og alkoholinntak, det skriver Dagbladet. 55-åringen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. Boligprisene her I landet falt 0,3% I juni etter en svak oppgang I mai. Sesongjustert steg prisene 0,4%. Tall fra Eiendom Norge viser også færre boligomsetninger. Ifølge DNB Carnegie kan høyere renter og flere boliger lagt ut for salg dempe veksten, selv om arbeidsmarkedet fortsatt støtter opp. Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender I løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart I dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt I årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt I enighet. En ukrainsk kvinne etterlyst etter bombeeksplosjonen I Monaco, det melder Reuters. Interpol har sendt ut en såkalt Red Notice, opplyser byrået. Det betyr at politiet I medlemslandene kan lete etter og pågripe en mistenkt. Ifølge Interpol kvinnen mistenkt for drapsforsøk. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Der påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet I Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer I. Om det undertøyet, koseklæet eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet I Egersund.
4: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Hvis Norge slår Brasil I VM på søndag, så blir ikke kvartfinalen som skal spilles 11. juli vist på Ullevål stadion. Daglig leder I fotballfesten Geir Otterhals sier at leieavtalen gjaldt til og med åttendedelsfinalen, men at stadion må få nytt gress før kvinnenes cupfinale. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen I New York når Norge møter Brasil I åttendedelsfinalen I fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var I byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Steinar Vangen dømt for drap etter at han reiste til Trollhättan I Sverige I september 2024 for å bistå en kvinne med selvmord. Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnen kvalt med en pute etter pille- og alkoholinntak, det skriver Dagbladet. 55-åringen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. Boligprisene her I landet falt 0,3% I juni etter en svak oppgang I mai. Sesongjustert steg prisene 0,4%. Tall fra Eiendom Norge viser også færre boligomsetninger. Ifølge DNB Carnegie kan høyere renter og flere boliger lagt ut for salg dempe veksten, selv om arbeidsmarkedet fortsatt støtter opp. Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender I løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart I dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt I årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt I enighet. En ukrainsk kvinne etterlyst etter bombeeksplosjonen I Monaco, det melder Reuters. Interpol har sendt ut en såkalt Red Notice, opplyser byrået. Det betyr at politiet I medlemslandene kan lete etter å pågripe en mistenkt. Ifølge Interpol kvinnen mistenkt for drapsforsøk. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Ryker strømmen så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet I Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer I. Om det undertøyet, koseklæet eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet I Egersund.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: Hvis Norge slår Brasil I VM på søndag, så blir ikke kvartfinalen som skal spilles 11. juli vist på Ullevål stadion. Daglig leder I fotballfesten Geir Otterhals sier at leieavtalen gjaldt til og med åttendedelsfinalen, men at stadion må få nytt gress før kvinnenes cupfinale. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen I New York når Norge møter Brasil I åttendedelsfinalen I fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var I byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Steinar Vangen dømt for drap etter at han reiste til Trollhättan I Sverige I september 2024 for å bistå en kvinne med selvmord. Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnen kvalt med en pute etter pille- og alkoholinntak, det skriver Dagbladet. 55-åringen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. Boligprisene her I landet falt 0,3% I juni etter en svak oppgang I mai. Sesongjustert steg prisene 0,4%. Tall fra Eiendom Norge viser også færre boligomsetninger. Ifølge DNB Carnegie kan høyere renter og flere boliger lagt ut for salg dempe veksten, selv om arbeidsmarkedet fortsatt støtter opp. Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender I løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart I dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt I årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt I enighet. En ukrainsk kvinne etterlyst etter bombeeksplosjonen I Monaco, det melder Reuters. Interpol har sendt ut en såkalt Red Notice, opplyser byrået. Det betyr at politiet I medlemslandene kan lete etter og pågripe en mistenkt. Ifølge Interpol kvinnen mistenkt for drapsforsøk. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det en viktig melding til båtfolket. Redningsselskapet Frivillig Land, RS Frivillig Land altså, de stiller på Båli I Spangereid, nå lørdag 4. juli ifra klokka 11. De sjekker oppblåsbare redningsvester, de bytter deler ved behov og selger nye vester hvis det skulle ønskes. Skulle vesten være I slik stand at den må ut av sirkulasjon, så tar vi den gjerne imot. Ta en tur på Båli I Spangereid, nå 4. juli ifra klokka 11 og besøk RS Frivillig Land.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet I Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer I. Om det undertøyet, koseklede eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet I Egersund.
4: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
5: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
6: Ja, så har Tori igjen satt seg I studio her I Radio Lyngdal og skal lose dere gjennom en time med min musikk. Ute regnet det, pøsregnet det, regn som var definitivt vel tatt imot, selv om de stakkars turisterne som kom med store krusbåten, de hadde vel forventet en litt annen værtype. Men en ting I alle fall helt sikkert, vi styrer ikke været. Vi styrer mye rart, men ikke været. Det har skjedd en del kjedelige, eller ikke kjedelige, men ganske jo, hyggelige, uhyggelige ting I den senere tid. Noen har mistet en sønn, og da det vel på tide at Milar Vestregabe får lov til å synge sangen til mor.

Ja, en mor betyr vel for så vidt nok så mye for alle. Og jeg har sikkert fortalt det før, men det var jo veldig mye vekk I min ungdom og oppøve I tiden også. Og hver gang jeg var kommet frem til et nytt sted, så måtte jeg alltid ringe til mamma og si at alt var gått greit. Så kom jeg en gang inn til Hong Kong, da var en 6-37 varmegrader, ringte hjem til mamma, og hennes første og eneste spørsmål var, har du nok varme klær? Sånn det å være mor. En annen sang som også har grevet meg I den senere tid, og som jeg håper kan være en oppmuntring til at vi alle må være venner.

Det nok mange sjøfolk og andre folk som reiste mye vekk før I tida, som har sunget denne sangen, om ikke så veldig offentlig, så kanskje for seg selv når han har kommet I senga. Men det blir helt annerledes nå. Å være ute I 2-3 år, det ville jo vært nesten galskap I dagens samfunn. Men sjøfolk ble I sin tid betraktet som noen rundbrennere. Og det tror jeg må bare innrømme og si at det var bare tull.

sjøfolk var noen fine mennesker. Selv om The Four Jacks skal synge litt om han som utgangspunktet sa til sin kjære, han var bare glad I henne, men sånn litt glad I noen flere. Hør etter.

Ja, som sagt, jeg tror ikke så mye på at det var slik det var, for jeg hadde jo tross alt en god del år til sjøs, og jeg opplevde aldri noe slike ting. Men Sputnik var vel I hvert fall I manges øyne den gangen han var veldig mye på radio og på CD. Ikke alle som aksepterte Sputnik. Men for meg har Sputnik vært en kjempeflink sanger, veldig mye fine sanger, og han skal synge om den dama han elsket først. Og kanskje det spørsmål til deg, at du begynner å sitte denne I tenkeboksen og tenke, hvem var det jeg først ble forelsket I?

Håpeligvis var det enkelte av dere som klarte å gjenkjenne denne melodien, nemlig på engelsk og velkjent melodi. Please release me, let me go. Men nå var det på norsk med Sputnik. Vi har vært inne på dette med venn tidligere i denne timen. Veldig venn, godt med venn. Og livet uten venner er for mange ikke verdt å leve. Jeg skal spille en sang til om venn. Og den er det Åge Samuelsen som skal synge. Og dermed så er det klart at det er en helt spesielt venn som Åge skal synge om. Og jeg kan understreke med begge nevene og med dobbelt streke at den vennen som Åge skal synge om er den absolutt beste vennen en kan ha.

ifra min side, ikke glem hvem som den største vennen du kan ha. Som en, må jeg nesten innrømme, det har vært nesten ikke dårlig gjort, men det var jo vært mange damer som har sunget til denne tid, i denne timen. Så nå skal vi i hvert fall få en dame som skal synge litt for dere, nemlig Nora Brogstad. Og hun skal synge noe om at en natt forbi. Og så kan man jo i sitt innerste sinn av og til der bedømme hva skjedde i natten, siden hun sier at en natt forbi. Og det jo bare å lytte til hva Nora synger.

Nå var ikke dette berettig eller tenkt på at det skulle bli så mye vennskap, men igjen, å ha gode venner betyr så utrolig mye. Og for dere som foreldre, kanskje besteforeldre, at barnebarna har gode og riktige venner utrolig viktig. Så det Tore Thomassen som skal synge en sang for dere. Den heter enkelt og greit Et nakent lys. Hver gang jeg spiller den, så kan jeg ikke unngå at tårene renner. Den har sånn et alvorlig budskap igjen om å være venn, også med de nye som kommer til landet vårt. Så lytt godt etter, og det er lov å la tårene renne.

kan du sette deg forsiktig ned, om det I sofaen eller på kjøkkenbenken, eller det ute I hagen, men du ikke der, kan det jo torsdag I dag når jeg spiller inn dette her. Hva som vær på fredag, det får tiden vise når den kommer. Men sett deg ned, og prøv å sette deg inn I den situasjonen som denne stakkars jenta var I. Men da skal vi hoppe noe gusligt. Vi skal til Finnmark og en Banana Airlines som skal spille Sipagora Babylon.

en utrolig overgang fra det nakne lyset og til dette med Banana Airlines, Shippagori, Babylon. Men sånn er det med musikk. Det går fra den ene kanten til den andre kanten. Den neste melodien kan man også si en kant som det kanskje litt sent å ta med seg. Det som skjer, at det snart vår. For våren har jo vært her. Og nå det sommer. Så her kommer Siv Justnes og skal synge fråket «Nå det vår i skogen».

0: Den neste sangen som jeg skal spille, den har jeg bare lyst til å kommentere med et enkelt spørsmål. For sangen heter nemlig Hjertet ut av gull, og det Roland Sedermark som skal synge. Og mitt spørsmål vil da bli, hvem kan du med ærlighet si at du har et hjerte av gull?
1: Hør låt I orden

Har du fått tenkt deg godt om, så du vet hvem du kan si til at du har et hjerte av gull, og det betyr jo I stor utretning veldig mye. Så jeg kommer så langt at det bare plass til en melodi igjen. Neste uke så blir det tilbake til klassisk. Selv om jeg må ha lov til å si, som jeg har sagt noen få ganger tidligere, I stund siden nå, at av og til så lurer jeg på om det noen I det hele tatt som lytter til min musikk. Jeg får jo noen kommentarer sånt, av og til. For jeg har jo holdt på med dette I snart, ja, nærmest seg 40 år, hver uke stort sett. Så hvis du mener at nå har jeg sunget eller spilt nok, så gi meg endelig en beskjed. Det tar meg ganske mye tid, både å lage til en time musikk og sitte her I studio og spille det inn. Men nok om det. Neste uke, som sagt, blir det klassisk. Helt til slutt I dag, så det Jenny Jensen og Septimus som skal synge om hjemland.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet I Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer I. Om det undertøyet, koseklede eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet I Egersund.
2: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Det en viktig melding til båtfolket. Redningsselskapet Frivillig Land, RS Frivillig Land altså, de stiller på Båli I Spangrei, nå lørdag 4. juli ifra klokka 11. De sjekker oppblåsbare redningsvester, de bytter deler ved behov og selger nye vester hvis det skulle ønskes. Skulle vesten være I slik stand at den må ut av sirkulasjon, så tar vi den gjerne imot. Ta en tur på Båli I Spangrei, nå 4. juli ifra klokka 11 og besøk RS Frivillig Land.

0: tenkt meg, så håper jeg ingen hadde tatt det, så da.
1: Ja. Nei,
2: ja.
1: Det er
2: Jeg tror ikke det var fare for
1: nei.
2: det.
0: Nei,
2: Men hva
0: nei.
2: tror du påsen koster?
0: Jeg sier 364.
2: 364.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Det er så greit.
0: Men det er så greit. Ja. Men da må dere bare ha en fin kveld videre, og så høres vi sikkert neste fredag igjen.
1: Ja, det gjør vi nok, ja.
0: Ja. Ja, vel.
1: Ha det godt.
0: Ha det fint.
1: Ja,
0: ha det godt. Ha det.
1: Du, nå gikk det ennå.
2: Ja.
1: Da må jeg ta en ny en igjen. K for Knut, S for Sigrid, B for Bente, O for Ole, T for Turid, U for Unni, K for Knut, I for Ingrid, og K for Knut. K, S, B, O, T, U, K, I, K. Jeg hører ikke meg selv. Ja?
2: Ja?
1: Nei?
2: Skal vi ha noe musikk?
1: Ja.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet I Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer I. Om det undertøyet, koseklede eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet I Egersund.
2: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Det en viktig melding til båtfolket. Redningsselskapet Frivillig Land, RS Frivillig Land altså, de stiller på Båli I Spangereid, nå lørdag 4. juli ifra klokka 11. De sjekker oppblåsbare redningsvester, de bytter deler ved behov og selger nye vester hvis det skulle ønskes. Skulle vesten være I slik stand at den må ut av sirkulasjon, så tar vi den gjerne imot. Ta en tur på Båli I Spangereid, nå 4. juli ifra klokka 11 og besøk RS Frivillig Land.
5: Med?
6: Ja.
5: For hun kommer ikke inn her på radio.
6: Nei, hun gjør ikke det.
5: Ja, hun ringer vel ikke på skje, så kan vi jo...
6: Nå vi på luft?
5: Nå vi på luft, da. Vi sitter her og preker jo som det alt. Vi I hvert fall på luft, da. Vi har telefon. Hallo? Hallo? Var der noen der? Hallo? Nei? Vi kjenner ingenting.
6: Nei, opp.
5: Hallo? Nei, vi får ikke kontakt. Kanskje vi bare legger på oss og prøver igjen? Nei, det noe problem. Skal vi bare få noe musikk?

0: Ja, nei, det er...
1: Nå er det.
0: Men hva slags dyr er Keiko? Det var med Keiko.
1: Keiko?
0: Ja.
1: Alle har hørt om.
0: Jo, det er du. Det var
1: vel... Tull.
0: Tull?
1: Tuller du?
0: Nei.
1: Nei, jeg vet ikke, men kanskje noen andre vet det.
0: Men, nei, det er...
1: Men telefonnummeret er 383-43190. Ja. Begge linjerne er ledige hvis det er noen som vil ringe inn og være med på disse fine gevinstene.
0: Ja. Og så kan jeg jo spørre igjen, hva er valgspråket til speideren? Det er jo ikke helt for svar på.
1: Nei.
0: Er det noe mer? Så var det noen nyhetssending for barn for lenge siden. Hva heter det? Det var sikkert mest svart-hvit fjernsyn.
1: Det var helt sikkert.
0: Ja, masse...
1: Skal vi bare ha mer musikk?
0: Ja, det var bare spille musikk.
1: Ja, vi kan
0: spille musikk. Masse musikk.

0: Er der ingen, som vil snakke med?
1: Vi hænder få minutter til
0: jer,
1: hvis
0: der
1: er nogen, vil ringe. Ja. 383-4319-0.
0: Ja. Og så, ja, kom så til Bærslag, bruger du til troldcreme?
1: Det vet jeg.
0: Du vet, ja.
1: Det er sikkert mange som vet, men jeg tror det var problemer med å komme inn.
0: Ja, det virker sånn.
1: Ja.
0: Men
1: vi kan bare ha mer musikk.
0: Jeg har litt.
1: En litt musikk før vi begynner for trekning. Ja, han er enig, Johannes. Jeg tror han jo trøtt.
2: Under en stor NATO-øvelse i Nord-Norge var en tropp soldater ute på en lang patrulje. Sent lørdag kveld kom de slitne tilbake til leiren. Neste dag var det søndag. Daghaven offiser, en sersjant, samlet de av soldatene som ville gå i kirken. Etter at presten hadde lest velsignelsen, holdt han sin preken. De soldatene som hadde bønnebøker tok den fram, men en soldat, en ung menig, tok i stedet fram en kortstokk, som han la ut foran seg. Daghaven offiser så korten og sa: «Soldat, få vekk det der!» Og etter at gudstjenesten var over, ble soldaten arrestert og brakt inn for leirkommandanten. Kommandanten spurte: «Nå, sersjant, hvorfor har du brakt denne soldaten hit?» «Fordi han har spilt kort i kirken, kaptein.» «Hva har du å si til ditt forsvar, gutt?» «En hel del, kaptein», svarte soldaten. «Ja, det håper jeg. Hvis ikke skal jeg straffe deg harden noen annen noen gang er blitt straffet.» Soldaten sa: «Kaptein, jeg har vært på marsj i 6 dager, og har hverken bibel eller bønnebok, men jeg håper at du etter hvert vil forstå sannheten i min handling.» Og med det begynte gutten sin forklaring. «Når jeg ser esse, kaptein, så vet jeg at det finnes bare én Gud. En toer forteller meg at Bibelen er delt i 2 deler, det gamle og det nye testamentet. Når jeg ser en treer, tenker jeg på Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Mens en firer minner meg om de 4 evangelistene. De var Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Og når jeg ser nummer 5, tenker jeg på de 5 bueganger rundt Batista, der den lamme mannen ble helbredet. Og jeg tenker på de 5 byggbrød og 2 fisker Jesus brukte for å mette 5000 ved Tiberiasjøen. En 6er forteller meg at på 6 dager skapte Gud himmel og jord. Og en 7er forteller meg at på den 7. dag hvilte Gud fra sin store gjerning. Når jeg ser en 8er, tenker jeg på det antall personer Gud reddet da han lot vannet flomme over jorden. Det var Noah, hans kone og deres sønner og koner. En 9er minner meg om de spedalske som Jesus renset. 9 av de 10 glemte til og med å takke ham. 10eren står for de 10 bud som Herren ga Moses og 2 stentavler i ørkenen. Kongen forteller meg at det finnes kun én konge i himmelen, Gud den allmektige. Når jeg ser dronningen, ser jeg den hellige jomfru Maria, himmelens dronning, og i knekten ser jeg Satan. Når jeg summerer verdiene på alle mine kort, kommer jeg til 365, antall dager i et år. Det er 52 kort, som uker i et år. Det er 4 farger, antall uker i en måned. Det er 12 billedkort, slik det er måneder i et år. Så jeg håper du forstår, kaptein. Min kortstokk er for meg min bibel, min almanakk og bønnebok. Og folkens, historien er sann, jeg vet. Jeg var den soldaten.
1: Ja, nå skal vi rett og slett gå inn for trekning. Klokka er jo snart 12.
0: Ja.
1: Og vi har jo noen gevinster vi skal trekke ut nå, så vi bare hører litt musikk mens vi trekker.
0: Ja. Tek vi inn her. Sånn.
1: Gavekopp på Lyngdal inn. 32. Christian Simonsen.
0: Nei!
1: Jo.

0: Tro hva du vil med Furuløns, hva dette her?
1: Dette Skansatt.
2: Nå det enklere å støtte driften av Skansatt Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807.
3: 85807.
2: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansatt Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807.
3: 85807.
2: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansatt Radio. Takk skal du ha.
0: Hei alle sammen, dette Steinar Fjell fra Septimus. Når jeg vil høre på god dansmusikk, så skrur jeg på Arild Hansen på Skansatt Radio.

Duncan og Janne Freaky med Stranger. Da skal vi over til Baby Elephant Walk med Henry McKinney.

Baby Elephant Walk, så skal vi over til Spanish Flea, Herbert Albert og The Cure Brass. Kommer nå.

Det var ikke til noe feil også, Kristiania. Evig vandring. Da skal vi over til Vest-Norge. Ingen cowboy.

0: 24 timer I døgnet. 24 timer I døgnet. Dette Skandinavia Satellittradio. Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
1: Hei alle sammen, dette Steinar Fjell fra Septimus. Når jeg vil høre på god dansmusikk, så skrur jeg på Arild Hansen på Skansat Radio.

Storm never last med Patsy Ringer, hørte du der? Fra henne skal vi ta over til Bellamy Blondes Old Hippie.

0: dette Skansat.
1: Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807.
2: 85807.
1: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807.
2: 85807.
1: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
3: Hei alle sammen, dette Steinar Fjell fra Septimus. Når jeg vil høre på god dansmusikk, så skruer jeg på Arild Hansen på Skansat Radio.
4: Der skal vi få med oss Crazy med Julio Iglesias.

Ja, vi kom fram til siste låten på musikk to timer her på Skansatt med Arild I studio. Det blir kontrast som får avslutte.

0: det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha. Vi I Skansat trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000 og bli med på moroa. 24 timer I døgnet.
1: 24 timer I døgnet.
0: Dette Skandinavia Satellittradio.

0: En del av Norge, en del av deg.
1: God underholdning og hyggelige programledere.
2: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio.
3: Vi I Skansatt trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000 og bli med på moroa.
0: En del av Norge, en del av deg.
1: God underholdning og hyggelige programledere.
2: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio.